Амгул юйкстан лэм хайка тоолош гав болма болэ далс амуштан хуй борис